0: hette hon? Var det...
1: Vilken stad?
2: Vilken stad kommer du ifrån?
3: Borås. Borås.
0: Ja. Ja, det är svenska. Borås. Ja, jag hörde att du säger att det är Borås, det är svenska. Ja, svenska. Du säger att det är Borås. Borås.
1: Det är törstig.
2: Är full?
1: Tack, där spelar du.
2: Det är som julafton.
0: Det är julafton.
2: God.
0: Ja, det är bra, jag
3: älskar dig.
0: Älskar du mig?
2: Ja, det är bra.
0: Vad du gillar? Det är så mina gommor som jag älskar. Jag älskar dig. Du är så vacker. Du är så beautiful. Black hair, and I like much like a black skin, black, black, very, very good. Like my other brother, she's got blonde hair, and you know, Call of the Silver Peter, and we're starting with Ghost. No, I don't want to see no dark. I just want to make my dark nurse.